0: با درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پل، پریسیما هستم و در این بخش از برنامه از قبل ضبط شده با لیلای عزیز در مورد مسائل مختلفی صحبت خواهیم کرد. به خاطر اینکه یاسی عزیز حضور نداشتن، ما این برنامه رو از قبل ضبط کردیم و الان داره پخش میشه. یعنی برنامه امروز ما برعکس همیشه برنامه زنده نیست، اما امیدوارم هر جا که یاسی عزیز هست بهترین ها براش اتفاق بیفته. من و لیلا جون تصمیم گرفتیم که این بخش از برنامه رو تبدیل به دو قسمت کنیم. یک قسمت رو لیلای عزیز در مورد سیستم بهداشت در اتریش صحبت میکنند و بخش دیگر رو من در حول و حواشی اتفاقاتی که جدیداً در ایران افتاده و عکس‌العمل‌هایی که نیروهای مختلف علیه جمهوری اسلامی انجام دادند رو بازگو میکنم. امیدوارم که از این بخش از برنامه لذت ببرید. لیلای عزیز در زمینه سیستم سلامت در اتریش آموزش دیدن و فعالیت دارن. ازش خواهش کردیم که این اطلاعات رو و کلن در مورد سیستم سلامتی در اتریش برای ما توضیح بدن و این اطلاعات رو در اختیار ما بذارن. لیلا جان خودت بیشتر توضیح بده.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. من لیلا هستم. همونطور که خودتون پیشتر میدونید، من همیشه کار تکنیک انجام میدم. امروز در مورد سیستم سلامتی اتریش میخوام صحبت کنم، شاید یک کمی هم توپق بزنم، ولی در هر صورت خیلی خوشحالم که تو این برنامه میتونم در مورد چیزی که آموزش دیدم با شنوندگان عزیز صحبتی داشته باشم. سیستم سلامتی اتریش در واقع خیلی مهم هستش که هر کسی که در اتریش زندگی میکنه از این سیستم سلامتی مطلع باشه. خب مهاجرین عزیز معمولاً گرفتاری‌های مختلفی براشون پیش میاد در حین مهاجرت، که خیلی پروسه خیلی سنگینی هستش براشون. احتیاج دارن که با خیلی موارد دست و پنجه نرم کنن و یکیش هم سیستم سلامتی هستش که حق مسلم هر شخص هستش. در مورد سیستم سلامتی اتریش باید بگم که این سیستم زیر نظر بوندس کانسلر و همچنین وزارت بهداشت اتریش هستش. سیستم سلامتی اتریش از سال 2012 از طریق فوکسیلفه این پروژه پایه‌گذاری شده و افراد زیادی در این پروژه شرکت کردن و آموزش دیدن و همچنین آموزش ها به صورت مداوم داره اطلاعات به مهاجران داده میشه. این همینطور که بهتون گفتم، این اطلاعات فقط به مهاجران داده میشه، به خاطر اینکه درسته که سیستم سلامتی مهم هستش و هر کسی باید این اطلاعات رو داشته باشه، ولی مهمترین قضیه این پروژه اینه که ما این آموزش ها رو همه رو به زبان آلمانی میبینیم، اما باید این آموزش ها رو به زبان مادری افرادی که در کلاس ها شرکت دارن ارائه بدیم، یا اینکه به زبان آلمانی ساده.
0: خیلی جالبه لیلا جون، ولی میخواستم ببینم که این اطلاعاتی که در موردشون صحبت میکنی اطلاعات عمومیه که مهاجرا چجوری میتونن از بیمه های سلامتی در اتریش و در وین استفاده کنن، یا اطلاعاتی فراتر از این موضوعاته؟
1: پریسیما جان خیلی سوال جالبی پرسیدی. خب این اطلاعات ممکنه اطلاعات اولیه باشه و حتی فراتر هم بره. این اطلاعات باید بهتون بگم که اطلاعات کاملا عمومی هستش، یعنی ما متخصص نیستیم. میخوام بگم که گزونتهایت لوتسین افرادی نیستن که متخصص باشن در سیستم سلامت اتریش، ولی متخصص هستیم که اطلاعات رو بدیم. اطلاعات نقش مهمی رو در این امور بازی میکنه، یا بهتر بگم که اطلاعات مهمترین بخشیه که هر فرد باید داشته باشه که بتونه از یک سیستمی استفاده کنه. حالا اگه کوتاه بخوام بگم که این سیستم به چه صورت هستش، یعنی چه اطلاعاتی داده میشه، تماهای ما مختلف هستش. ما یک تما نداریم. هر بخش، یعنی هر تمایی حدوداً 4 ساعت کامل زمان میبره، ولی معمولاً ما مثلا سیستم سلامت اتریش که خودش یک تما هستش، یک موضوع هستش، این موضوع رو به 2 بخش تقسیم میکنیم و در 2 جلسه 2 ساعته که در مجموع 4 ساعت میشه ارائه میدیم. برای این جلسه 2 ساعته ما اطلاعات عمومی در مورد تمام چیزایی که به سیستم سلامت مربوط میشه اطلاع رسانی میکنیم. خب معمولا ما یه مقدارم اطلاعات در زمینه این که چرا اصلا این سیستم وجود دارم به افراد ارائه میدیم تا بدونن که اصلا برای چی بیمه هستن و باید بدونن که این بیمه رو به چه صورت استفاده کنن. به هر حال این بیمه ای هستش که سیستم سلامتی در اختیارشون گذاشته و میتونن استفاده کنن و طریقه استفادهش رو بدونن.
0: یه سوال برام پیش اومد، این که آیا همه توی اتریش بیمه هستن؟ اگر همه بیمه هستن، خب از چه طریقی بیمه میشن؟ و اگر که کسی هست توی یه شرایط خاصی، کسایی هستن که بیمه نیستن، اونا چطوری میتونن از این بیمه شهروندی استفاده کنن؟
1: درسته، دقیقا سوال جالبی پرسیدی پریسیما جان. همونطور که میدونید، فکر میکنم اصلا سوالتو خیلی مثبت شروع کردی که آیا همه بیمه هستن؟ بله، من میتونم به جرئت بگم که 99.9% مردمی که در اتریش زندگی میکنن بیمه هستن و این میتونه آمار خیلی خوبی باشه و نشون بده که واقعا سیستم سلامت اتریش خیلی در درجه بالایی قرار داره. ولی حالا میمونه اون 0.1% کیا هستن که بیمه نیستن و آیا این سیستم سلامت میتونه به اونها هم خدمات ارائه بده و اگه میتونه خدمات ارائه بده از چه طریقی؟ بله، کسانی هستن که متاسفانه در مدتی که سر کار بودن و خودشونو دوباره ثبت نام نکردن در اداره IMS و یا کسایی که مثلا ازدواج داشتن، از طریق همسرشون بیمه پرداخت می شده، جدایی پیش اومده یا به هر دلیل دیگه‌ای که بیمه نیستن، یا مثلا کسایی که از کشورهای دیگه اومدن و به مدت طولانی اینجا زندگی می کنن. میتونم از کسایی نام ببرم که بی خانمان هستن و گاهن بیمه ندارن. اونایی که بیمه ندارن میتونن از خدمات سیستم سلامت بیمه اتریش استفاده کنن. من میخوام اینجا 2 محلی رو که در واقع افرادی که بیمه ندارن میتونن مراجعه کنن رو معرفی کنم. یکی از این محل ها هستش بارم هرتسیگن برودر در منطقه 2 وین که یک بیمارستان هستش که هم افرادی که بیمه دارن به تبع میتونن اونجا برن و هم افرادی که بیمه ندارن، یعنی در واقع چه شما کارت بیمه داشته باشید چه نداشته باشید میتونید اونجا مراجعه کنید. و یکی دیگه از این جا لویز بوس هستش، همونطور که از اسمش پیداست یک اتوبوس مجهز به تجهیزات پزشکی و پزشک و همچنین حتی داروهایی که افراد ممکنه همون موقع احتیاج داشته باشن که بهشون ارائه داده بشه. این لویز بوسی هستش که کاریتاس در اختیار گذاشته، تمام روز هفته کار میکنه و برای پیدا کردن محل استقرار این لویز بوس شما میتونید به اینترنت مراجعه کنید و اونو جستجو کنید که الان در چه آدرسی هستش. این اطلاعاتی بود که فکر میکنم حداقل به درد هر شخصی که در اتریش زندگی میکنه بخوره، به خاطر اینکه حتی اگه شما خودتون بیمه هستید ولی افرادی رو میشناسید که بیمه نیستن و ممکنه سر راه شما قرار بگیرن، میتونید این اطلاعات رو بهشون بدید و بهشون کمک کنید که به این اطلاعات دسترسی داشته باشن.
0: لیلا جون ممنون از اطلاعات مفیدی که در اختیارمون گذاشتی. من خودم هم در مورد این دو جایی که افراد بدون داشتن کارت بیمه میتونن مراجعه کنن و از خدمات بهداشتی استفاده کنن اطلاع نداشتم. بسیار مفید و بجاست که مردم بیشتر در مورد این گونه مسائل اطلاع داشته باشن. چون که وقت رادیو بسیار کوتاهه و ما فرصت اونو نداریم که در مورد همه موضوعات با جزئیات صحبت کنیم، من ازت خواهش میکنم که چند تا از موضوعات اصلی و عمومی این پروژه سلامتی رو با شنوندگان ما در میون بذاری. ممنون میشم ازت.
1: همونطور که میدونیم موضوع زیاد هستن، من اینجا به صورت تیزوار این موضوع رو اون چیزی که الان تو ذهنم هست و بهتون میگم. اوسترایشه گزونتای سیستم سلامت اتریش که الان در موردش یه مقدار صحبت کردیم، سلیشه گزونتای در واقع سلامتی روحی و روانی هستش، فراون گزونتای که سلامتی برای زنان، مناگزونتایت سلامتی برای مردان، ارنرونگ اوند بوگونگ تغذیه سالم و همینطور چجوری در طول روز متحرک داشته باشیم که بتونیم از سیستم سلامتی خودمون حفاظت کنیم، و موضوعاتی مثل دمنس و آلزایمر که فراموشی در سنین بالاتر اتفاق میفته هستش، و موضوعاتی مثل دیابت که خیلی موضوع مهمی هستش.
0: اینجور که معلومه پروژه خیلی وسیع و گسترده ایه. ممنون از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی و امیدوارم که شنونده های عزیز هم تونسته باشن از این اطلاعات استفاده کنن. اگر که سوالی در این موارد دارن میتونن توی فیسبوک رادیو پول و یا در کانال تلگرام رادیو پول سوالاشون رو بپرسن. باز هم از لیلای عزیز تشکر میکنم و میریم که داشته باشیم بخش بعدی برنامه در مورد تحولات اجتماعی در ایران. البته قبلش میریم یه موزیک بسیار زیبا از توماج عزیز بشنویم.

قبل از شروع بخش دوم برنامه میخوام یادی کنم از سارینا اسماعیل‌زاده عزیز که دو روز پیش یعنی 11 تیر مصادف با 2 جون تاریخ تولدش بود. سارینا نوجوان 16 ساله‌ای که اگر بود 2 روز پیش تولد 20 سالگیش رو برگزار میکرد. از مهشهر کرج که به عنوان دانش آموز و تولید کننده محتوا در یوتیوب شناخته میشد. توی ویدیوهاش درباره دغدغه‌های نسل جوان، آزادی، امید و زندگی روزمره صحبت میکرد. و به همین علت هم بعد از مرگش خیلی از کاربرا با بازنشر ویدیوهاش اونو به یاد میارن. در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در تاریخ 30 شهریور 1401 در کرج کشته شد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، سارینا در اثر ضربات وارد شده به سر توسط نیروهای امنیتی کشته شد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این روایت رو رد کردند و علت مرگش رو خودکشی اعلام کردند. این روایت هاست که باعث میشه که ما نفراموش کنیم و نببخشیم. یاد و راه سارینای عزیز گرامی و پررهرو. از یه طرف وضعیت فعلی با تشدید منازعات قدرت طلبان و تقویت گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری منجر به تشدید تنش‌های نظامی و جنگ‌های فراگیر منطقه‌ای و عمومی شده و از طرف دیگه جنگ خسارت سنگینی رو بر سرمایه‌داری منطقه وارد کرده. تحریم ها، محدودیت های کشتیرانی و مالی، دسترسی محدود به بازارهای نفت و منابع انرژی و افزایش تورم فشار رو بر تولید در نظام سرمایه‌داری افزایش داده و در این حال بار اصلی این بحران ها بر دوش طبقه کارگر و اقشار پایین جامعه است و معیشت و شرایط زندگی اونا رو وخیم‌تر کرده. این وضعیت برای جمهوری اسلامی نه تنها یک مشکل اقتصادی بلکه یک مشکل سیاسیه. مسلماً افزایش فقر، بیکاری و ناامنی میتونه زمینه ساز نارضایتی اجتماعی و قیام‌های مردمی بشه. علاوه بر این بحران اقتصادی میتونه منجر به رادیکالیزه شدن مبارزات کارگری و مردمی شه. از همین رو خطر بی‌ثباتی داخلی و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه برای دولت اسلامی تهدیدات بسیار جدی‌تری از جنگ و یا مداخلات خارجی مستقیم داشته باشه. رسیدن به نوعی توافق بخشی از تلاش همون دولت اسلامی برای مدیریت بحران داخلی و حفظ نظام سرمایه‌داریشون خواهد بود. این روزها توافقنامه بین امریکا و ایران بسیار بحث برانگیز شده. به خصوص که توی این توافقنامه هیچ صحبتی از رعایت کردن حقوق بشر در ایران نشده. و هیچ جایی در این توافقنامه از سرنوشت مردم ایران صحبت نکردند و این خیلی مهمه که در نقد این توافقنامه از طریق دیپلماتیک و فشاری که بر اتحادیه اروپا آورده میشه، فشار مردمی البته برای دفاع از حقوق بشر، مسئله اعدام‌ها رو در ایران از یک مسئله داخلی به یک مسئله بین‌المللی تبدیل کنی. و این حداقل کاریه که میتونیم برای مقابله با ماشین اعدام جمهوری اسلامی که روزانه حکم اعدام جوانای ما رو صادر میکنه انجام بدیم و در این راستا جامعه بین الملل رو مجبور کنیم که یک واکنش صریح و سریع در مقابل این احکام نشون بدن. به خصوص که در تمامی کشورهای اروپایی حکم اعدام کاملا لغو شده
و این میتونه فرصتی رو برای ما ایجاد کنه که بگیم اون چه که برای مردم اروپا و شهروندانتون نمیخواهید، ما هم همون رو برای مردم کشورمون نمیخوایم. حکم اعدام رو برای مردم کشورمون، برای شهروندانمون نمیخواهیم. مردم ما استحقاق داشتن حق حیات رو دارن و این یکی از اصول اساسی حقوق بشر هست که ما درخواستش رو میکنیم. دو هفته پیش نمایندگان کنگره آزادی در پارلمان اروپا در بروکسل حضور پیدا کردند و هفته گذشته همین نمایندگان کنگره آزادی در پاریس به دعوت پارلمان فرانسه حضور پیدا کردند. خوبه که در اروپا، جایی که سالهاست حق زندگی به انسانها داده شده، در این مورد صحبت بشه، نه در کشورهایی مثل امریکا که هنوز در بعضی از ایالاتشون حکم اعدام جاری میشه. در یکی از این نشستها درخواست کفالت سیاسی برای محکومین به اعدام در زندانهای ایران توسط کنگره آزادی در پارلمان فرانسه داده شد که میتونه یک کنش سیاسی از طرف پارلمانیست ها باشه. در سالهای گذشته تأثیرش رو دیدیم، به خصوص برای زندانیان سیاسی که اسمشون کمتر شنیده میشه، میتونه بهشون کمک بزرگی باشه. درخواست دیگه‌ای که در این نشست ها عنوان شد، شفافیت در دادگاه ها برای زندانیان سیاسی بود که شامل ایجاد دادگاه‌های علنی، روشن بودن مسیر دادرسی و حق داشتن وکیل برای زندانیان سیاسی بود. البته که این روشن بودن مسیر دادرسی منظور مسیریه که در حکم اعدام برای زندانیان سیاسی منجر میشه. باید روشن باشه که نتونن با شکنجه و اعترافات اجباری حکم ناعادلانه صادر کنن. و با داشتن وکیل معتبر از طرف خود زندانی سیاسی یا از طرف خانواده هاشون جلوی صادر شدن حکم ناعادلانه اعدام گرفته شه. مورد دیگه، خیلی مورد جالب و مهمیه، امکان حضور کمیته حقیقت یابه. اتحادیه اروپا با کمک دولت فرانسه میتونن به گونه‌ای به جمهوری اسلامی فشار بیارن که کمیته حقیقت‌یاب بتونه وارد زندان‌های ایران بشه و به طور مستقیم با زندانیان صحبت کنه. چون همین الان هم کمیته‌های حقیقت‌یاب وجود دارن، اما امکان این که مستقیماً با زندانی‌ها در تماس باشن وجود نداره. اما شاید با فشار جوامع بین المللی بتونیم پای کمیته های حقیقت‌یاب رو به زندان ها بکشونیم تا باعث بشه که سدهایی که جمهوری اسلامی برای این کمیته میسازه رو رد کنند. ما میدونیم که عملیاتی در برگزاری این توافقنامه نداریم، چون یه طرف دولت جنایتکار جمهوری اسلامی ایستاده و طرف دیگه دولت ضد حقوق بشر ترامپ. ولی حالا که این مذاکرات در حوزه سیاسی و نظامی داره انجام میشه، وظیفه ما اینه که با فشارهای دیپلماسی اونا رو مجبور کنیم که به صورت موازی در حوزه حقوق بشر هم بندهایی گنجونده بشه، تا حداقل صدای کشته شدگان و خانواده‌های دادخواه هم شنیده بشه. من از یاسی عزیز خواهش کردم که گزیده‌ای از این مطالب رو برامون به آلمانی بگن که برای شنوندگان آلمانی زبان هم توضیحاتی داده بشه. میریم یه موزیک میشنویم و بعد از اون یاسی عزیز این قضایا رو برامون به آلمانی توضیح خواهند داد.

0: بعد نیست اینجا یادی کنیم از شهرنوش پارسی پور عزیز، نویسنده، مترجم، تهیه کننده و فعال اجتماعی ایرانی که امروز در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانم پارسی پور که در دهه 70 خورشیدی در شمال کالیفرنیا زندگی میکرد، از هفته گذشته به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری شده بود. او در سال 1324 در تهران به دنیا آمد و اوایل دهه 50 خورشیدی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. نخستین داستان بلندش سگ و زمستان بلند را نیز در تهران منتشر کرد. خانم پارسی پور در دهه 50 برای مدتی در تلویزیون ملی ایران کار کرد و سپس برای ادامه تحصیل ایران را ترک کرد. اما در سال 1359 به ایران بازگشت. او مدت کوتاهی پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و 4 سال را در زندان گذراند. پس از آزادی به ترجمه و کتاب فروشی پرداخت. اما فشارها ادامه یافت و سرانجام به امریکا مهاجرت کرد. خانم پارسی پور در سالهای اقامت در امریکا نیز چند داستان بلند و ترجمه منتشر کرد. شناخته شده ترین آثار او در ایران توبا و معنای شب و در خارج از ایران زنان بدون مردان است. در گذشت او تنها خاموش شدن صدای یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران نیست، بلکه بار دیگر توجه ما را به سرنوشت تلخ بسیاری از نویسندگان و هنرمندان تبعیدی جلب می کند. انسانهایی که وطن را از دست دادند، اما هرگز زبان و خاطره آن را ترک نکردند. او با آثاری چون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، عقل آبی، سگ و زمستان بلند و دیگر آثار خود جایگاهی ماندگار در ادبیات فارسی یافت. او نه تنها نویسنده‌ای نوآور، بلکه زنی بود که بهای استقلال اندیشه خود را با زندان، سانسور، ممنوعیت انتشار و سرانجام تبعید پرداخت. او در دوران حکومت پهلوی در اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان و بازداشت شماری از نویسندگان از تلویزیون ملی ایران استعفا داد و خود نیز مدتی زندانی شد. پس از انقلاب با وجود آنکه وابسته به هیچ سازمان سیاسی نبود، سالها زندان را تجربه کرد و بعدها نیز به دلیل انتشار آثارش بار دیگر تحت فشار قرار گرفت. سرانجام ناچار شد ایران را ترک کند و زندگی خود را در تبعید ادامه دهد. این قسمتی از نوشته رضا باقری بود در مورد شهرنوش پارسی پور عزیز.
1: کم کم داریم میرسیم به آخر برنامه. امیدوارم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
0: بله، به آخر داستان رسیدیم. امیدوارم که از این بخش از برنامه که ما به سختی گردآوری کردیم لذت برده باشید و در هفته آینده با برنامه زنده رادیو پل و دوستان جدید عزیزی که درخواست و دعوت ما رو پذیرفتن در خدمتتون خواهیم بود. روز و روزگار خوش.

دستی دیروکی گریدان روش قدخه کرن سر دستی دان شوی شوین بساو تاری و دریش زاروکا ها و دین خاناس کرن و ولاتی من درمکی تویزی لسر آخک زها تی و قلشی دسر عزمانکی شل و بیرحم نقریس کن داویلی دیدان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرین درستان

تینا حرانا گرم در گوشا پیخمبران لوراند زاروکه کی سرحشک نه جیانا هیی نمرن قبول نکر به آراما با پیری خواه ایوب کرما خواری مزم ده چلی دوش ده ول او گلچین چاند جوت کر آخا لبر مرنی بکنگر روین سرحمی ین بنالیه ناف برا هر دو جمعه پیر ببون ایدی گرین بوس اورا اوراوان لیچیا و باجاران لدر و اوهندر گازی کرن هفکارن خواه تورنین خودین دستانین هوانه ین دارستانین ویتنامی و پسمامین قصاب سبرا و شاتیلا و جیرانین ترسونک ورن ورن ام لهف بار بکن بکشن تنه بکن ایروش دورامنه و سبهونن و هاتن پارسوانین مافین گرا ای قحب دنیا تو چدکی ما به پاچن گماری آورین بازی دینه و شارتن ما زندین گو بخچه آزادی آفدانه به کلبچه این زنگار گردی دینه گریدان ما شرد قفصا دهلتین ای ببخت دنیا دورن دورن ای هار نورن پارچه پارچه بکن جانی من لی بزانه بن شیره کو من میتیه یه جیانه یه ایدی هاو به من کاره مرن ما لقامشلو لسلیمانیه لعرمیه لعامد لناب چار دیوارن ببخت و لغریبیه به صدان جان چما شودیم ای وحشن به انصاف هن نکارن رو جامعت داری بکن هیویا من خوشک و برای منن بلند بکن دیواره لیکری آف بدن کلیل کن چاندی کدا هستای مزنه خویدانا ده و باوین مه بسمام و دوتمامین چلنگه دوه بدار وکرن شیخین مه دالقاندن پیرین مه لچار چرا بیدنگ هشتن دلی مه و ایروش گیره دیدن دست و چاوین آفی مه ای گراوی نبیشه از پرچه اکم جفزایی نکوه خفکا ببختان او دجمنین خوزایی نجی ما درستان ما نه ولاته من کینا به ملیونان مرو بر بخواه نکشینه او تو ای دیروک از بسری خواسوندخم از ایدی نهیلم تو تنی رش بمشی از ای تراوستینم ایدی دورامنه